När var kokheta. Hon frågar mig om hon någonsin kommer sluta vela. Jag svarar inte först du kommit hem. Hon sa vadå hem? Jag sa såklart i månen. Hon sa att det ger emot som en diamo. Det är något annat. Något jag backar ge till någon som stannar. Och någonstans mellan kärlek och skuld la hon handen på min panna. Jag minns.

mens din rygg mot lakanet. Hur slött du vaknade, dina ben som cyklar så glatt i sömnen, att hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettla och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.